0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
0: Lasă-mă să-ți șopte.

pe. Să-mi amintesc de-o domnișoară ce mi-a căzut la inimioară, că până azi n-o pot uita. Vai ce duduie, ce mireasă, te tulburai numai să vezi. Era într-atâta de frumoasă, de nu puteai să stai la masă, apoi o noapte s-o

auzeam doar două vorbe mute, chiar de încerca să mă asculte, eu ca un puști mă înroșeam. Așa și nu i-am spus nimic, și am ajuns cărunt deja.

jealousy, yeah. Oh, jealousy, yeah. Pe care n-o putem avea. Oh, gelozie, care întrecea orice beție. Măi, frate, ce putea să fie cu acea dragoste târzie, că mi-a dat gata inima.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în com. Nu alerga după noroc. Găsește-l în comrat pe 99.5 FM.

seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Radio

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: date. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Crânbuști. Ursuleț filetii 1 kg la 99,99 lei. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49,99 lei. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Al crenvurști ursuleț fileti 1 kg la 99,99 lei. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49,99 lei. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
3: Radio Noroc.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Păi, dar trenul dimineții până Roc a ajuns la 9:45, exact momentul în care în gară intră
1: Ela.
0: Ela.
2: Așa, Ela. Bună dimineața. Bună. Da, în gară am venit eu și am venit, nu pur și simplu, dar am venit cu oferte frumoase pentru cei care sunt.
1: Diamantane pline de oferte.
2: Alături de noi, sigur, cum altfel să vin eu la voi, că nu mai vin eu cu mâna goală. Și uitați-vă că astăzi am pregătit o ofertă de vară pentru voi. Produs, unul dintre produse, apropo, eu nu am fost cu el de vreun an la voi, dacă nu mă greșesc.
1: Da?
2: Da.
1: Ia să vedem despre ce produs.
2: Așa. Astăzi am luat cu mine 4 plapume și 4 cuverturi la un preț special pentru voi, pentru că dacă în mod normal, și acum vorbim așa ca să mă înțeleagă toți, despre plapume și perne de o persoană, mărimea 140x2, și am luat câte 4 cu mine și fiecare dintre ele, deci 4 plapume sau 4 cuverturi, le primiți la preț de doar 1199 de lei, când în magazine doar o singură plapumă o cumpărați la preț de 999. Deci avem o matematică bună, așa că totul ce trebuie să faceți astăzi este să puneți mâna pe telefon și să formați numărul 0222-64-036, să ne sunați și să ne spuneți ce totuși ați ales. Vreți 4 cuverturi, deci pături, da? Să vorbim cu alte cuvinte, sau 4 pilote, plapume, da, care vi le-ați ales. Așa, și hai să vorbim și un pic și despre din care gamă sunt. Dacă vorbim despre plapume, vorbim despre plapumele ușoare, din gama Dormeo Siena. Sunt anume acele plapume albe cu acea dantelă albastră, care vă plac vouă foarte mult. La atingere, când le atingeți, eu de fiecare dată spun că simțiți de parcă este bumbacul ăsta satinat. Da? Și plus la toate mai are așa și este textura apăsată și parcă are niște rumbuleți pe ea când așa pe mânuță.
1: Cu alte cuvinte, e ca un popit din ăsta, jucăria asta care nebunii copiii nu-i bat.
2: Chiar așa. Ei, nu chiar așa.
1: Nu, când pui mâna, stați un pic, că nu te joci cu ele, vorbesc asta, atunci așa, când mângâi.
2: Numai că mai mărunt.
1: Așa.
2: Da. Are o senzație foarte, foarte plăcută. Voi știți foarte bine că aceste plapume se spală la 60 de grade în mașina de spălat și uitați-vă că astăzi 4 plapume, mărime 140x2, cu doar 1199 de lei. Când o singură plapumă în magazin costă 999 de lei. Deci voi, de fapt, astăzi faceți o economie de 3000 de lei pe loc.
1: Deci 1199 pentru 4.
2: Da, pentru 4 plapume.
1: 4 plapume. Ne facem matematică. Parcă am fi la lecția de matematică atunci.
2: Mai
1: când
2: departe,
1: stăm cu pixulețul
2: dacă
1: mână.
2: Vorbim despre cuverturi, sunt cuverturile voastre îndrăgite, anume acele care sunt din gama Dormeo Fusion. Eu cu ele nu am fost de foarte mult timp la voi, însă știind cât de mult vă plac, noi am făcut acum un mix stoc de ele și le-am adus iarăși și uitați-vă, sunt anume acele colorate, da, ca să-și aducă aminte și clienții noștri, cei care sunt alături de noi la radio. Sunt acele cuverturi care pe de o parte au o culoare mai închisă, pe de altă parte au o culoare mai deschisă.
1: În funcție de dispoziție.
2: În funcție de dispoziție. Eu astăzi cu mine am luat-o pe cea violetă. Pentru că se zice că violetul este culoarea fericirii.
1: E culoare regală? E violet în antichitate, nici nu exista?
2: Și culoare regală, iată. Eu ceva nou am auzit astăzi de la Sanda. Și pe de o parte are așa o culoare de violet, pe de altă parte are o culoare de levănțică frumoasă și aduce foarte mult armonie în casă. Eu aș spune, este culoarea mea preferată, de-aia eu am ales-o. Voi să știți că noi avem 7 culori diferite, așa că întrebați de colegii mei. Avem violet, avem albastru, avem sur, avem maro, avem bordo, apropo. Pentru timpul de vară avem și verde și galben, ca să aduceți soarele și câmpurile moldovenești în casele voastre. Și uitați-vă că astăzi 4 cuverturi la preț de doar 1199 de lei. Așa că pune mâna pe telefon 022-264-036 și vă alegeți oferta care mai mult vă place, pentru că plapume noi de multe ori am fost și am fost cu oferte foarte bune. Oferta asta la fel este fenomenală și cuverturi noi de mult nu le-am adus la voi și acum este timpul lor, pentru că vara îți ai o cuvertură ca să o iei și cu tine, o punem în mașină, pentru că călătorim mai mult.
1: Exact.
2: Le luăm cu noi chiar și într-un parc sau te duci pe un lan de grâu. Deci
1: faci
2: nu,
1: picnic.
2: Să faci un picnic, noi mai des și mai des ieșim la natură. Ai luat această cuvertură, ai așternut auto, vă știți că se îngrijesc foarte, foarte ușor. Se spală în mașina de spălat. Și cel mai important ce îmi place mie în aceste covertori, și nu doar mie, dar și clienților noștri, este faptul că această covertură este din două țesături care sunt foarte bine cusute între ele și între țesături este un strat de microfibră wall slip, ce oferă o moliciune adăugătoare. De ce este perfectă ca să te învelești? Este perfectă ca să o pui jos să te așezi pe ea. Seara a ieșit, hai că nu mai sunt, nu sunt atât de reci acum serile, dar acum ploaia, da? Plouă foarte des și seara vrei să mai ieși la verandă sau la terasă să mai bei un ceai pentru că te saturi să stai atât în casă, ați pus pe umeri această păturică și gata, vă simțiți
0: și aceste rumburi își păstrează, păstrează textura cuverturii.
2: Își păstrează textura. Eu am zis că eu am o astfel de cuvertură. Doamne, dacă n-are vreo 7 ani cuvertura aceea la mine, eu nu mai știu, dar de câte ori am spălat-o? Eu iau cu mine de fiecare dată la picnic și nu și-a schimbat din textură deloc absolut. Și de aceea și clienților noștri le place foarte mult. Voi, vreau să vă deschid un secret mare. Vara trecută a fost cel mai procurat produs. Cel mai procurat produs a fost această cuvertură, de aceea, pentru că vara noi am decis să vi le aducem iar și să vă bucurăm cu produsele voastre preferate. Așa că 022-264-036, doar 1199 de lei pentru 4 plapuni ușoare care sunt perfecte pentru toate anotimpurile sau 4 cuverturi ca să vă aduceți în casă culorile de vară.
1: Mă gândesc acum cine ar putea să cumpere aceste plapume și cuverturi, pentru că putem să ne grupăm vecinele, părinții și atunci cu oferta respectivă de 1199 de lei. Puteți să sunați acum, vă asigurați locul în ofertă, da?
2: Da.
1: Și ulterior puteți să o sunați pe mama, pe soacră, pe vecină, să vedeți dacă ați avea nevoie sau au ele nevoie de plapă.
0: 8 minute mai sunt.
1: Da? Și să lanseze comanda.
2: Așa că 0222640036. Pe lângă toate, văd că îmi scriu colegii din call centru că întrebați de mărimile mari. Da, cu siguranță că avem și mărimile mari în stoc. 4 plapume Dormeo Siena 2x2 astăzi pentru voi o să fie doar 1799 de lei și 4 cuverturi Dormeo Fusion. Și când vorbim de 4 cuverturi Dormeo Fusion, vorbim de mărimea 220x240, astfel încât dacă ai un pat mare acasă, când o pui pe pat, cade frumos. Și îți acoperă tot ceea ce mai trebuie să vadă. Da, la fel 1799 de lei. Așa că fuguța mâna pe telefon 022-264-036. Vă alegeți, vreți sau mărimile mici, deci de o persoană 140x2, sau vă alegeți mărimile cele mari. Dacă vorbim de plapume 2x2, dacă vorbim de cuverturi 220x240. Și să nu uitați încă un moment că dacă vorbim despre cuverturi, puteți alegeți 4 cuverturi, toate de diferite culori.
1: Aha, deci mai e și
2: da,
1: și această
2: sigur,
1: opțiune.
2: Puteți
0: opțiunea
2: să
0: de alege.
2: De culori. Și să aduceți într-adevăr în casă, pentru că la noi deseori se schimbă dispoziția. Și noi știm foarte bine că când, nu știu, aduce așa o culoare în casă, ceva e schimbat, o mică schimbare, deodată altă dispoziție și deodată altfel te simți în casă. Așa că 022-264-036 acum este momentul să sunați.
1: Deci dacă pentru cineva a schimbat atmosfera în casă, înseamnă să faci reparație și hai să recunoaștem că e destul de costisitor să faci reparație. Poți doar printr-un simplu detaliu să dai o altă alură dormitorului sau încăperii. Doar printr-o culoare la o cuvertură.
2: Corect.
1: Deci 1199 de lei, 4 cuverturi, 4 culori diferite dacă aveți nevoie.
2: Dacă vreți 4 culori diferite, dacă vreți 4 culori la fel, cum
1: ca să nu supărați
2: două
1: pe nimeni.
2: Dar cum ne-ai dat? Știi, Sandra, mă gândesc că dacă e 4 cuverturi de diferite culori, de facto aduce acasă 8 culori.
1: Față versă.
2: Da, pentru că nu uitați că această cuvertură pe de o parte are o culoare mai închisă, pe de altă parte are o culoare mai deschisă, astfel încât, astfel cum și e dispoziția noastră. În fiecare minută cumva se schimbă. Așa că totul ce trebuie să faceți voi acum este să puneți mâna pe telefon și să formați numărul 022-264-036 și să reușiți să prindeți norocul de coadă. Pentru că astăzi, doar cu 1799 de lei, voi vă luați 4 cuverturi 220x240. Și dacă să împărțim această sumă, iată, nu m-am pregătit eu pentru voi, vedeți. 1799 de împărțit la 4 cuverturi mari, îți iese 450 de lei pe cuvertură. Dar nicăieri nu găsești cuvertură care să fie din două stofe, care să fie moale, care să fie cu două culori diferite pe diferite părți. Să se îngrijească foarte ușor la mașina de spălat și să nu-și schimbe textura după spălat cu preț de 500 de lei. Nu găsești. Astăzi, pentru voi, ele sunt aici. Așa că 022-264-036.
0: Patru plapume la 1199 de lei.
2: Dacă vorbim de cele mici, da. Patru cuverturi la fel 1000. Deci 1199 de lei, patru plapume sau patru cuverturi de o persoană, 1799 de lei, patru cuverturi de două persoane sau patru plapume.
1: Mai puțin de 5 minute au ascultătorii noștri, timp în care reușesc să formeze 022-264-036.
2: Da. Și cel mai important, știi, pe noi de fiecare dată ne întreabă foarte multă lume, dar de ce vă faceți astfel de oferte? Pentru că suntem în vară, pentru că nu venim doar cu un singur produs, pentru că clienții de fiecare dată când sună, ei vor nu unul, vor două, trei, patru, și pentru că voi să economisiți încă și mai mult, noi asta și facem. Aveți nuntă cu mătrie vara asta, poftim, oferta este perfectă pentru voi, în cazul în care sunteți invitat. Pentru că cadouul, voi știți, cadourile de la Tormeo sunt niște cadouri care nu doar sunt frumoase, dar aduc și o valoare adăugată în oamenilor căror le dăruiți. Pe lângă asta, dacă voi, nu știu, aveți cu mătrie, la cu mătri, ce să te gândești de foarte multe ori, ce să-i cadonezi ca să se folosească omul ăsta de produsul dat. Păi uitați-vă că astăzi puteți să vă luați fie cuverturi, fie plăpumi la niște prețuri extraordinare. Așa că 022-264-036, 450 de lei pentru o cuvertură sau 450 de lei pentru o plăpumă 2x2. Pentru că așa se face matematica. Hai că ele vin acasă 4, da, eu înțeleg.
1: 1199 de lei și te asigur cu un somn frumos la iarnă. Mă refer la plăpuma asta.
2: Nu la iarnă, păi pentru asta. Plapuma ușoară, care este pentru toate anotimpurile. Cu ele poți să
0: vara,
2: te și vară, și toamnă,
0: iarnă.
2: Absolut. Pentru că plapuma, într-adevăr, este pentru toate sezoanele. Știi, de multe ori clienții, pentru că noi le avem încă din toamnă, Dormeo Siena, și când veneau iarna, clienții, nu, că subțirii, că nu vreau așa plapuma, dați una mai groasă. După care au dormit sub plapuma asta, nu mi-au ușoară, dar nu trebuie, pentru că e destul de bine și sub ea. Așa că fiți și voi acum foarte rațional, punem mâna pe telefon 022-264-036, facem o economie de 3000 de lei, primim acasă sau 4 plapumi sau 4 cuverturi. Alegerea vă aparține.
1: 022-264-036.
0: Ceva mai mult de 2 minute mi-a rămas până la
2: 2 minuțele ca să profitați de ofertă. 022-264-036. Îndrăgitele voastre plapumi Dormeo Siena, 140x2 sau 2x2, alegerea vă aparține. Sau vă aduceți acasă fenomenalele noastre cuverturi Dormeo Fusion, care vouă vă plac foarte mult. Apropo, cel mai vândut produs la noroc, voi vă imaginați?
1: Fenomenale.
2: Păi da, pentru că sunt într-adevăr fenomenale, ele și sunt frumoase.
1: Mai dă-le adjective, te rog frumos, acestor cuverturi, pentru că simt nevoia că fenomenal este prea puțin.
0: Cum se spală ele?
2: Se spală foarte ușor, în mașina de spălat, nu-și pierd textura, nu-și pierd din culoare. De aceea, eu nu că vi le recomand, eu vă zic că este pur și simplu un produs care necesită să fie la voi acasă. Odată să luați și alte cuverturi, nu o să doriți.
1: Alte adjective aștept la fenomenal, deci așa, sunt fenomenale. Cum mai
2: colorate, plăcute, cu valoare adăugată, sunt neapărat, mai sunt. Cel mai important că sunt foarte, foarte dragi la atingere și este foarte plăcut să le cuprinzi, pentru că de multe ori noi luăm o cuvertură și îți pare că te înghimpă.
0: Ultimul minut!
2: Această cuvertură o să aibă grijă de voi, așa că 022-264-036, vreți să dormiți și să vă simțiți bine, sunați acum! 4 cuverturi sau 4 plapumi, 1199 de lei.
1: Sunați, iar colegele ele vă vor ajuta să plasați oferta. În scurt timp sau în câteva zile vine și comanda și vă puteți bucura de aceste produse. Ela, îți mulțumim frumos pentru ofertă, prezență. Pentru data viitoare, te rog frumos, te gândești la alte adjective pentru oferta nouă. Gata, te
3: patru
1: te testezi.
3: Cuverturi de diferite culori.
1: Fenomenale!
3: Patru clapume de diferite
1: dimensiuni,
3: da.
1: Așa. Mai căutăm, mai găsim pentru data viitoare. Ela, mulțumim încă o dată, dragii noștri. Sanda și Andrei Porubin am fost în zi de joi frumoasă. Au un început fenomenal.
4: Radio Noroc. Radio Noroc. Ora

0: alimente. Nu rata ofertele din luna iunie la Local Crânbuști. Ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Scăldat de oferte avantajoase, între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
6: Hey, am stat și m-am gândit. Oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

Nu țin să vă impresionez, o poate da, n-am habar. Că te gândesc în zadar, îmi să simt. Poate chiar și detonez, dar în viață, după orice pe mă țin să pun cât unde ies.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Conte. Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Vara asta mergem la mare.
1: La mare? De unde bani?
0: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
2: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
0: Și după vacanță facem și reparație.
2: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
5: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
6: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: descoperă la Metro. Iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică populară.
1: Bună vreme, bun găsit într-o duminică în care nu e timp de pierdut. Prea prețios e acesta, căci neapărat trebuie rezervat odihnei, mai ales celei sufletești. Iată un motiv în plus să acceptați invitația mea de a asculta în continuare Top 10 muzică populară. Valeria Oțel sunt și să știți că la propuneri, cele mai multe comentarii și cele mai multe mesaje au conținut numele Mihai Sorocan. Asta însemnând că lăutăreasca lui Baranciuc, instrumentala lui Mihai Sorocan, adică ajunge în sfârșit pe 10.
0: Top 10 muzică

0: Săptămâna aceasta, Diamanta Paterău a revenit la Ștefan Neaga, dar să mă corectez, centrul de excelență în educație artistică Ștefan Neaga este locul unde cu 22 de ani în urmă susținea examene și visa la un viitor legat de muzică. Nici nu și-a imaginat atunci că peste decenii va reveni aici în calitate de președinte al Comisiei de Examen la Canto Popular. Mult succes viitorilor artiști, iar pe Diamanta vă invit să ascultăm cu melodia Cântecul de voi mă leagă.
1: Top 10, muzică populară. Poziția cu numărul

Fiți de acord că fiecare om își are semenii săi de suflet și, desigur, locuri cu amintiri. De obicei, locuri din copilărie și din tinerețe în cazul unora. De ce o fi Morișca cea din jos un loc atât de special pentru Ruslan Bardier? Aflăm ascultându-i melodia de pe 8, La Morișca cea din jos.

0: Iată-ne și pe 7 în top 10 cu artiste care nu știu cum își împarte timpul așa încât lansează melodii și muzică ușoară și folclor, oferă lecții de canto, cântă desigur oriunde este invitată, indiferent de alegeri artistice, Alina Mocanu, căci despre ea este vorba, nici când nu renunță la folclor. Cu Hora-i mândră în țara mea, artista trece de pe 10 pe 7.
1: Top 10.

0: În Giurgiulești, la sud de țară, s-a născut Maria Mocanu. Într-un sat cu oameni frumoși, ce vorbesc într-un grai românesc deosebit de frumos, unde se mai joacă horele, se mai umblă cu colinda, se poartă bonzi cu marachin, ilice, brâie țesute, șalinci, dimi, cămăși din pânză de casă, legătoarea tradițională cu tandică și sunt foarte atenți la toate modernismele ce le invadează în fiecare zi și graiul, și obiceiurile, și portul. Această minunată descriere, să știți, a fost făcută într-un articol de către o altă Marie, Maria Hadârgă. Și anume, din descrierea dumneaei, înțelegem de ce și cum reușește Maria Mocanu să aibă cântece populare atât de speciale. Unul dintre ele, chiar cel de pe treapta cu numărul 6, Maionele de-al tău dor.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 6.
2: Citate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleț fileti 1 kg la 99,99 lei. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49,99 lei. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Despre Corlăteni am mai povestit aici în Top 10. Este localitatea în care multe și frumoase se întâmplă la capitolul muzică. O spune și denumirea horei cu care ne-a cucerit Victor Dumbrăveanu alături de Orchestra Folclor. Dar știați că instrumentistul anume la Corlăteni este născut? Cum îi spun sătenii, Victoraș Dumbrăveanu, muzician, dirijor, pedagog. Top 10.

0: Cu joc și voie bună ne va fi popasul pe treapta cu numărul 4 în top 10. Vom datora plăcerea unor oameni pe care îi leagă aproape 20 de ani de cântec adus împreună pe scene mai mici, dar și mai mari. Acești oameni formează ansamblul Străjerii Neamului. Eu la joc, mândra la joc, e melodia lor, care astăzi coboară de pe 1 pe 4.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul 4.

0: O săptămână cu emoții a fost această săptămână și pentru Mariana Melinte Ciobanu. Tradiția, autenticitatea și dragostea față de valorile neamului au răsunat cu emoție și demnitate în cadrul examenului de calificare al absolvenților specialității canto popular din cadrul Centrului de Excelență în Educație Artistic Ștefan Neaga, acolo unde, de această dată, interpreta Mariana Melinte Ciobanu a dat note viitorilor interpreți de folclor. Note, adică voturi, a primit Mariana Melinte Ciobanu pentru melodia Azi în sat e sărbătoare, suficient de multe cât să urce 3 trepte.
1: Top 10. Muzică populară. Poziția cu numărul

0: Bădița lângă mine. Uite așa.
1: Ați auzit de vorba mai aproape vecinul ca fratele? În sensul direct, există, fie că ne place, fie că nu, această realitate. Iată de ce în viață este bine să ai vecini buni și să fii bun vecin. Iar dacă nu știți de unde să începeți, aflați din melodia lui Igor Cuciuc, Vecinul, în staționare pe TV.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom. Operatorul moldovenilor.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
8: Numele Dumbrăveanu a figurat pe 5 astăzi în top 10, dacă vă mai amintiți, dar figurează și pe 1. Este meritul Marinei Dumbrăveanu, cea care a știut să vă cucerească cu o melodie, o invitație chiar. Hai la horă, om frumos!
9: Doamnelor și domnilor, poziția cu numărul

Hai la horă, om frumos! Iată melodia care a adunat în această săptămână cele mai multe aprecieri, de la Marina Dumbrăveanu. Avem de ascultat trei melodii și la categoria propuneri, să nu le ratăm. Mândră sunt de al meu port, e prima dintre ele, de la Stella Melnic Cotogoi. Despre lelea cea cu fustă creață ne amintește, ne cântă astăzi Diana Calancea, iar pe Lucia Mogol o vom asculta cu melodia Tobele.

0: De la Lucia Mogol, Tobele, de la Diana Calancea, Lelea cea cu fustă creață, iar de la Stella Melnic Otogoi, Mândră sunt de al meu port. Fiecare dintre aceste melodii poate să primească de la dumneavoastră un vot de încredere pe Facebook. Tot ce trebuie să faceți este la postarea legată de propunerile acestei ediții să lăsați un comentariu cu numele artistei preferate sau un mesaj în privat, la fel pe pagina de Facebook Radio Noroc. La final de ediție Top 10 Muzica Populară, vreau să vă amintesc că cei mai votați sunt și cei mai ascultați în inima Moldovei. Valeria Oțel sunt, mă bucur pentru timpul petrecut împreună, ascultând aceste melodii minunate. Vă dau întâlnire mâine în Casa Mare și vă doresc o duminică plăcută în continuare. Toate bune!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică Populară.

0: Matei. Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petreceți weekendul așa cum îți place.

0: calitate.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside Performance Laser cu linii în cruce, 1199 de lei și Parkside Trusă cu unelte, 1999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside! Kaufland!
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: publicitate.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Dar cu Stella Botez la Radio Noroc ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: construiești cu Parkside, construiești ca Arnold! Între 11 și 17 iunie, Parkside fierăstrău circular de masă, 1299 de lei. Și Parkside aparat de tăiat cu plasmă, 2499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland!
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. La Radio Noroc.

0: Altei.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
2: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. La Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 16. De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

0: avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum

0: Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
2: Bună seara! Ați citit cartea lui Hermann Hesse, Jocul cu margerele de sticlă? Dacă nu, poate o împrumutați data viitoare de la bibliotecă. Roman filozofic publicat în anul 1943. A fost ultima opera scriitorului german, care a început să o scrie în 1931 cu intenția de a-și crea propria capodoperă. Lucrarea a văzut tipărituri în Elveția 12 ani mai târziu. Mai este numit uneori Magister Ludi, maestru de joc, de la numele unuia dintre personaje. Această expresie latină poate fi înțeleasă și ca un joc de cuvinte, ludus, având ambele semnificații de joc și școală. Cartea a fost una dintre lucrările care au contribuit la decernarea Premiului Nobel pentru Literatură în 1946 pentru Hermann Hesse. Romanul are în vedere personaje intelectuale aflate în regiunea imaginară a Castaliei, într-un viitor îndepărtat. Naratorul romanului este un istoric al timpului respectiv. În narațiune apar doar referiri vagi la lumea de astăzi, reprezentată în general ca un trecut întunecat și decadent. Viața călugărilor din roman, precum și ceremoniile pe care le urmează, se caracterizează printr-un amestec de elemente ale ritualurilor occidentale, dar și orientale. Jocul cu mărgele de sticlă, Hermann Hesse. Lecturi plăcute vă doresc și o seară minunată în continuare.
1: Radio Noroc.

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Ascultă Radio Noroc.

0: читати. Скажи стоп большим затратам, открой для себя выгодные предложения до 23 июня. Ютам куриное бедро с лопаткой 0,9 кг всего за 46,95. Сникерс 57 грамм от 2 штук всего за 10,95. Урашл Век светлое пиво 2,2 литра всего за 27,95. Чипмаркет. Всегда низкие цены.
1: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra Lati înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să alegi o saltea de pătuți pentru camera copiilor. Nu vă întindeți niciodată copilul să doarmă pe o saltea pentru adulți sau pe orice altă suprafață moale. Dacă sunteți îngrijorat de confortul pe termen lung al micuțului dumneavoastră, optați pentru o saltea cu două fețe. Concepută pentru bebeluși, o parte trebuie să fie foarte fermă. Cealaltă parte este mai moale și mai potrivită pentru a fi folosită într-un pat pentru copii mici. Un număr tot mai mare de cercetători și profesioniști din domeniul medical afirmă că substanțele chimice rămase în urma procesului de fabricarea multor articole de uz casnic pot agrava afecțiunile medicale existente și chiar provoca probleme de sănătate noi și potențial periculoase. Dacă sperați să creați un mediu lipsit de chimicale pentru copilul dumneavoastră, saltea organică poate fi cel mai bun punct de plecare. Alegeți salteaua de dimensiunea potrivită. Nu ar trebui să existe mai mult de două degete de spațiu între partea laterală a unei saltele ieftine și cadrul pătuțului. Dacă este mai mare, copilul dumneavoastră poate rămâne prins între cele două, ceea ce poate duce la rănire sau sufocare. Gurile de aerisire ale saltelei permit un flux de aer mai mare și facilitează evacuarea umezelii, prevenind apariția mucegaiului și a mirosurilor. Atunci când vă alegeți salteaua, căutați găuri mici, întărite de-a lungul laturilor. Cu cât sunt mai multe găuri de ventilație, cu atât mai bine. Cheltuiți banii pentru o saltea de calitate. O saltea de calitate ar trebui să fie de folos celui mic până în zilele de pat mare și dincolo de acestea, fără probleme. În timp, suprafața unei saltele de pătuți, cândva fermă, poate deveni moale și neuniformă, punându-l pe cel mic în pericol. O saltea care pare curată poate găzdui încă bacterii, mucegai sau chiar ciuperci în miezul ei. Protejați-vă salteaua! O husă rezistentă la apă este întotdeauna o idee bună, mai ales dacă intenționați să încercați să vă păstrați salteaua pentru un al doilea copil. Unele saltele au fost special concepute pentru a supraviețui crizei ocazionale de scutece de la miezul nopții. Aceste saltele au de obicei o suprafață de nailon laminat și fac o treabă decentă, respingând tot felul de mizerii, dar este posibil să doriți totuși să folosiți o husă rezistentă la apă ca rezervă. Acest lucru este valabil mai ales pentru saltelele organice care sunt rareori rezistente la apă. Dacă intenționați să păstrați salteaua copilului dumneavoastră pentru a fi folosită de un frate mai mic, asigurați-vă că o păstrați curată și uscată în timpul utilizării și depozitați-o într-un loc sigur. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: bucătării.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: parte.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8

0: 5555 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

alerga după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Sănătate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: plinat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: La Radio Noroc.

0: o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. Radio Noroc.

Radio Uno Rock. Ai disco, la Radio Uno Rock, încinge atmosfera DJ Ionel.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Radio Noroc.
1: Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot ce-a dorit.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în

0: las aici pe masă legătura de chei. Sunt de la viața noastră cea pe care ai pierdut-o tu.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte.

noroc. O noapte în șoapte.